ayaqlarımın qandaqlaçı məni bu yəyə sürəb kəyinli bilgüçülükim yox idi. Sahil şu qədər çimcid idi ki, ətrafdın nəbirə quşunun avazımı anlamaydı. Hətta dəryamı sükütkə çümgəndək tevişsiz axmaqda idi. Arğın cismimni sahilinin nəm quşlu pırıqıqı taşlığınımını bilmən. Bayrın biri tökülemək durğan köz yaşlarım, bərdalla yüzümge yemraşqa başıldı. Açıq ökünüşdün, avazımın sırtkı çıxıp gedişdün ənsirəb, livimni qanıqıdək çişlədim. Muşkəm gecə, ömrümdə şu gecə jığlıqandak jığlıqınımni əsla bilməymən. İçimdə, məngü tanıtmışkən dəb teləkdim. Göz yaşlarım bilən tenimdən mi erib, muşu nəm xoş tıpıraqı sınıb gedişini arzu qılatdım. Öyge kəyəndiki haldımını körüb, ən sərəb getkən anamın ən dişlik bir kışları. Cinim balam, nim buldum? Nələ duyurdum? Mini xoy mu ən sərətdən qo? Bana deyinə, sana birə iş buldum mu? Dəb soraşları. İçimde jığlavasam mı? Çırayımı zorğa külgü jügürtüp, yalğanı toqışqa məcbur boğunum, hazırqı da köz aldımda. Anam, könlü de qığan gəplərim ki işəmisi mi? Artıqçı gəp qalmadı. Bıraq, onun səzgür qalbi bər işini tuydu boğay, aradın uzaq ötməylə, toy işim üçün tərəb-tərəb ki çepişqa başladı. Mən sana məngü həmrah bulanmayım mən. Elimi nəçə yıldan beri ağzınqı qarab durdum. Qacanıcı tamığını etib, kırını jüb ötü mən. Məmi qeyredim. Putqulumda mağdur qanmıqıl durdu. Sən deymətik ballarının Allah qacan birdən işkidin ballara bap boldu. Bıraq, sən ya birisini tapmaysan, ya mən tapqanı yaratmaysan. Мақұл дәп, кепімге кірген. Мүшінчілік вақытымда тойыңны бір көрей. Анамның күнді дегедек қыладыған бұл сөздерге немі дәп жауап ершімді білемей, ішімді тыңшыған бұл ұлтырып алатты. Көңімді мұхаббет, сөйгі деген ұқымдың әстәр үйоқ еді. Бұл халтын білін бәріні қайты сөйішіне. Оның мұхаббеті ерішкен тақтырды мұ, оныңға қандық жауап қайтыршыны білмейтті. Шүкінләді, әммін ұнтып, ерақ жайлағы кетішіне. Яки, үрікімді қамылап тұрған бұл азаптың барақлы құтылыштек яман қияланымы қалатты. Лекін, анамның маңы қарығандығы елтижалық бекішілері. Вә, күйінішілер алды да, Ахры мақұл деп, оның райығы баққамы болдым. Бірақ, күчірашқан леке қызладын, көзім иван іздеп авары еді. Иғызым, өз қайшығы бақмай, олағы қопал тегетті. Қалбім, еч қайсыны еқін

دیلو ارقلق قانون چندروش، قانون مادلانی جالق اچکیش بیروش. Hürmetli radyo anlıkçılar, anlavatkınımla Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Kanun Liniyesi programısı. Mən Arapat Özencan. Aldı bilen bugünkü programımızdan kısıkçı məzmunları kulak salgaysıla. Varıslı kılınğıçı ölmügen bolsa, mırazkı varıslı kılışkı bulamdu. Sodiger nersi yutup kese məsul bolmayımız dəb bayanat ilan kılsa, küşkigi bulamdu. Ayal mal puludun tenevili üçün guvahçıga parı berdi. Бұрынғы қызмет тешігі беріп тұрған бұл пұлыны немі үшін қайтыру алғылы болмады. Әмдіқтіңа бүгінгі программымыздың тәпсілі мәзмұларды болсын.